0: Istina o srpskom narodu.
1: Istina o srpskom narodu u novom broju donosi. Ko sve, zbog čega i na koji način radi o glavi srpskom narodu? A šta su oni nama radili? Zločini prema srpskom narodu, jedini zločini u istoriji.
0: Istina o srpskom narodu.
1: Nisam rasista, ali...